slet ikke hvad det gav i bukler. Man kan mærke i hende. Kære lille Ike, der kan mærke hvad hende i hukker i. Nå, kære lakker. Nå, som alle mænd er løbe. Ane, nå, kære lande, ane på hun. I kimme har hun lande åtte, og nå, kære alle mænd åtte. Ej, nå, kære. Akke åhle. Ewe, hvad er ikke kære nære. E, lille, ewe, ej. Ane på hun. Men kære kua mig til lande mig her. Men kære kua mig til lande mig her.